0: Kucing bangke ni mata ke 67, 68. Na son ben si nili di diulong lun kilun ke cing lo. Na hala so hoda bangke nili kilun nam cing ke silong si lun he. Silong si lun nam. La so hoda ke la ohoma razani ke silong mati di.
1: Kalang.
0: Ay hala so hoda ke reduce te son taha silong si do. Ama si
1: Karbiang deng bang ta
0: kalbi
1: halo.
0: yang deng mang taha dakla dulu
1: Silong si lo.
0: on dulu.
1: Halo sur ke All India Radio Silong Guwahati po.
0: Oh lalo. Ama si ing ke hala dak pe nili dun u i he. Jir thom jir phila son si lundam lo heyo. Aja ke group song dulu, aja ke single dulu. Ola son si luno. La pen ke aku dak silong ben jitia la ke ni meghaloy long log a phi bange asam rajdhani ke dak guwahati dispur wandel mati di
1: 1972
0: 1972 pen ke ni li dak guwahati dan akas ban ni dak guwahati silun bom lo la pen ke 1988 mulom anam bange ni li gang ton lo
1: mane guwahati long lun kilun kang ton iklo
0: dak radio station ne bang wedal he bom sita ni li ke ni 1988 89 la son pen ke he di no 1926 an sin li wang pin lo well
1: nali radio long kilun cheng alun nang ning ar lu doik ma
0: do ni li kilun cheng bang ai li tum la district long he di la so alun si kilun ke to ka bang ke hala lang li kalita ke hai be po lang li sigit ke to Nasi nilia sab ulunik po deh.
1: Betul lunik ya deh.

Radio na kar jidun ka jing hona rat. Studio kuriya por por pay troxira minute kre po pling tang lo. La bang sa por ke chok pen hal te om. Assamese la marjan ka lia leon arshik lang si. Ke cheng si jubin gart pan ke leon. Alun lam te dure dure la bang sa leon arjik sinak.

jai me gang deng long pen ki jo selo na te marjin long chi la marjan me la ke kai ma we ki le na tum la ke ji ten te rang la pen alpona cropi alena nam te apor apor to tang te la ba solon arjik sina

lapona pornolitom karbi lamar janalon ajamek arjig long talo lake akaswani dipu studio gore por por phai ke pleng talo la sipining weke ke don ajamek ta lapon si kerot kanton hekla penable da por phai phora minute phoke bra ka thoma por la bang sa frequency long thot chitong theklona pining we control room long saina ke charab don atum lake sir biren timung la pen sir prasanto rohang to tang ten nilita kang nia dim pen kithorik